0: ماں دا دودھ بچے دی پہلی مکمل تے سب تو بہترین غذا ہے۔ ماواں نوں اپنے بچے دے پیدائش دے گھنٹے دے وچ وچ دودھ پلانا شروع کر دینا چاہیدا ہے۔ پہلے 6 مہینے تک بچے نوں صرف اپنا دودھ دیو، ایتھے تک کہ پانی بھی نہ دیو۔ 6 مہینے دے بعد مناسب اضافی غذا دے نال نال 2 سال دی عمر تک اپنا دودھ پلانا جاری رکھو۔ بلا وجہ ڈبے دے دودھ تے فیڈر دی ورتوں تو پرہیز کرو، کیوں جے ماں دے دودھ دا کوئی بدل نہیں۔ صحت مند بچہ، روشن پاکستان۔ اے پیغام ریڈیو پاکستان والو مفاد عامہ لئی پیش کیتا گیا ہے۔
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: ماں دا دودھ بچے دی پہلی مکمل تے سب تو بہترین غذا ہے۔ ماواں نوں اپنے بچے دے پیدائش دے گھنٹے دے وچ وچ دودھ پلانا شروع کر دینا چاہیدا ہے۔ پہلے 6 مہینیاں تک بچے نوں صرف اپنا دودھ دیو، ایتھے تک کہ پانی بھی نہ دیو۔ 6 مہینیاں دے بعد مناسب اضافی غذا دے نال نال 2 سال دی عمر تک اپنا دودھ پلانا جاری رکھو۔ بلا وجہ ڈبے دے دودھ تے فیڈر دی ورتوں تو پرہیز کرو، کیوں جے ماں دے دودھ دا کوئی بدل نہیں۔ صحت مند بچہ، روشن پاکستان۔ اے پیغام ریڈیو پاکستان ولو مفاد عامہ لئی پیش کیتا گیا ہے۔
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔